0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II, sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat negeri.

nyiapkeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat Tagog Anjing anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung ka tuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengit cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu keusikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah lolobana tatangkalan anu pae anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina

0: 4.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1850 hiji, nyaeta Wisnu hiji, jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II, sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kota Cimahi segancang nang respon kana teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngenaan mahabuna kejahatan di jalan serta sumebarna narkotika jeung obat keras tertentu OKT golongan G salah sahijina tramadol. Kukituna kudu dilakukan lengkah tegas sangkan tengah ganggu kateng teman jeung keamanan warga. Wali Kota Cimahi ngatiana netelakeun yen arahan ti Gubernur Jawa Barat kudu jadi perhatian anu khusus jeung kudu diestokeun pikeun sakabeh jajaran Pemkop Cimahi numutkeun ngatiana kaayaan samodel kitu kudu dievaluasi sagancangna alatan Cimahi salila ye dipikawano salaku kota militer anu aman tumandina tartib jeung kondusif. Pemkot Cimahi oge baris ngayakeun gempungan pikeun koordinasi jeung forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda. Gempungan eta udagana pikeun nyusun tur ngahijikeun cara jeung strategi dina nekan aksi begal premanisme sumebarna narkotika nepi ka obat keras ilegal anu ngahariwangkeun masyarakat. Ditegaskan ngatiana yen tarekah dina numpurkeun kejahatan teu bisa dilakukan ku pemerintah daerah sorangan gawe bareng antara Pemkot Cimahi, TNI, Polri, Kejaksaan, serta sakabe unsur Porkopimda baris saterusna dikuatkan pikeun ngawujudkeun kaayaan aman tentrem jeung tumanina. Pemkot Cimahi oge miharep gawe bareng lintas sektor eta bisa mere rasa kapok ka para pelaku kejahatan serta bisa leuwih mere heureut gerak gerikna dina nyebarkeun narkotika jeung OKT di wewengkon Kota Cimahi. Lengkah samodel kitu oge dipiharep bisa malikeun deui kana kepercayaan masyarakat yen Cimahi kota aman tentrem tur tumanina.

Pamarentah Kabupaten Garut nekenkeun pentingna sasadian gemuk atawa pupuk bersubsidi boh gemuk NPK, urea atawa gemuk organik. Alatan pupuk mangrupa sarana produksi anu kacida pentingna pikeun ngarojong produktivitas tatanen di wewengkon Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdus Syukur Amin netelakeun yen nepi ka kiwari distribusi pupuk di Kabupaten Garut lumangsung kalayan hade tur lancar. Kusabab pupuk kaasup barang subsidi ti pamarentah, proses dina nyalurkeuna kudu aya dina panalingan sakabeh pihak. Sawatara tieta manajer penjualan Jawa Barat 3 PT Pupuk Indonesia Teku Reza Pratama ngajentrekeun nepi ka panungtungan Juli 2020 genep realisasi dina nyalurkeun pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut geus ngahontal kurang leuwih 50% tina acuan sagemblengna taun 2020 genep. Proses disalurkeunana eta pupuk lumangsung kalayan lancar di sakumna lini 3 jeung lini 4 sarta sasadian pupuk urea jeung NPK di penerima pupuk titik serah atawa PPTS dipastikeun salawasna sayaga. Patali jeung harga pupuk PT Pupuk Indonesia terus ngalaksanakeun sosialisasi ka sakumna PPTS sangkan harga pupuk anu diterima ku patani saluyu jeung harga eceran pangluhurna anu geus ditangtukeun ku pamarentah. Ditegaskeun Bupati Garut yen di Kabupaten Garut teu aya langkana pupuk. Lamun aya patani anu can bisa nebus pupuk bersubsidi, lolobana alatan ngarana can kadaptar dina sistem rencana definitif kebutuhan kelompok atawa RDKK. Nepi ka ayeuna meh 254.000 patani di Kabupaten Garut geus kadaptar dina sistem RDKK, data eta terus dirupia sangkan beuki loba patani anu bisa ngamanfaatkeun program pupuk bersubsidi. Dina panungtung biantara PT Pupuk Indonesia nyebutkeun yen baris saterusna ngayakeun gawe bareng jeung Dinas Pertanian di tingkat kabupaten jeung kota pikeun ngadorong sangkan para patani daraptar khususna anu can kacatet dina portal RDKK. Salian tieta pausahaan oge baris ngancurupkeun tim kalapangan pikeun mere atikan ka patani ngeunaan pentingna ngagunakeun pupuk organik dina mulangkeun jeung ngajaga kasuburan taneuh tatanen.

Wartos Pamungkas. Lobana 845 murid SD Negeri 02 Genep Bojong Loa, Kota Bandung kapaksa ngalaksanakeun kegiatan diajar kucara daring atawa pembelajaran jarak jauh PJJ. Sabada gerbang sakolana digembok ku pihak anu ngaku ahli waris lahan dina poe Kemis 6 Agustus 2020 genep kamari. Ayana kawijakan eta pikeun ngajaga keamanan jeung kasalametan murid salira paswalana can rengse. Kajadian digembokna gerbang lumangsung isuk-isuk nalika guru jeung murid rek arasup ka lingkungan sakola balukarna kagiatan di alajar kaganggu. Alatan jalan pikeun asup ka sakola katutup. Sabada diayakeun gempungan antara pihak sakola jeung pihak anu ngagembok gerbang anu antukna gerbang sakola bisa dibuka deui. Sanajan gerbang geus dibuka, pihak sakola mutuskeun pikeun tetep ngalaksanakeun diajar ku cara daring minangka hiji lengkah antisipasi saupama aya kajadian nu sarupa. Kepala SDN 02 Genep Bojong Loa Agus Muhammad Pajari netelakeun yen dirina henteu narima bewara samemena ngeunaan rencana digembokna gerbang sakola kakara apal sabada ayana laporan ti patugas keamanan sakola. Agus Muhammad Pajari netelakeun sabada dipariksa memang sanyatana gerbang sakola digembok sarta tina rekaman CCTV katempo yen eta lampah dilakukeun ku pihak anu ngaku minangka ahli waris lahan. Pikeun nganti pasti ayana hal-hal anu teu dipiharep, kepala sakola gawe bareng jeung sababaraha petugas ngajaga dihareupeun gerbang sakola. Di sabudeureun sakola oge katempo aya sabaraha spanduk koneng anu geusina klaim kapamilikan lahan anu meh legana 1500 meter pasagi ku pihak anu ngaku ahli waris. Numutkeun Agus, keputusan ngalaksanakeun PJJ geus dikoordinasikeun jeung Dinas Pendidikan Kota Bandung anu jadi tinimbangan utamanya tapi keun nyingkahan resiko lamun nepi ka aya karumunan atawa pasulayan di hareupeun sakola anu pernahna di Jalan Cibaduyut. Dinana oge nambahan yen pasualan nusarupa kungsi kajaran samemehna nalika pihak anu ngaku ahli waris kungsi masang spanduk di lingkungan sakola tanpa aya bewarati ka pihak sakola. Nepi kaayaan dianggap aman kegiatan belajar di SDN 02 Genep Bojong Loa bakal tetep dilaksanakeun ku cara daring pikeun ngajaga kasalametan sakumna murid. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng kantun.

0: Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Baris ngaguar, waktu. Gerentes pikeun ngeusi jeung ngeuyeupan mangsa. Gerentes hate nu pinuh ku lalakon kahirupan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina kitabna nu agung.
1: Demi waktu. Saestuna manusa teh nya-nya aya dina karugian. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu silih wasiatan kana hak jeung anu silih wasiatan kana kasabaran.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Piramid anu ti Bali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu ti balik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda tepang di

Di mana we ayana haturuhun ke kaum dangu anu masih satia satu ti awit enjing ti subuh kenehnya cahaya pagi kadugikeun oge dina enjing-enjing ieu teh bukakeun panto bukakeun jendela hawa supados karaos nyaliara karohangan bumina sewang-sewangan supados nyinglarkeun karareged anu tangtosna wengi lebetna digantos ku udara anu enggalnya aturan kaum dangu anu karesan bade aktivitas di pilemburan maka kebon ka sawah anu bade damel dinten Sabtu atanapi bade aktivitas di dinten Sabtu liburan kempel sakula warga anu bade angkat-angkatan nunju aya di luar daerah oge pamugi sadayana sararehat urang bagiakeun kuruntuyan lagu-lagu degung di propat suara budaya Bandung.